Čuli ste kako su Moskovski simfonijski orkestar i dirigent Dmitrij Jablonski interpretirali balet Egipatske noći Antona Arenskog. Sada se vraćamo stvaralaštvu Kristijana Sindinga. Simfoniju broj 1, opus 21, svira Simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija iz Hanovera, kojim diriguje Thomas Dausgaard.

Simfonijski orkestar Severno-Nemačkog radija iz Hanovera i dirigent Thomas Dausgaard izveli su Simfoniju broj 1, opus 21 Kristijana Sindinga. Sledi Gudački kvartet broj 2 i broj 3 Aleksandra Tansmana u izvođenju Šleskog kvarteta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Prema podeli etnokoreologa i etnologa Olivere Vasić, Srbija se deli na nekoliko igračkih celina. To su centralna Srbija, jugoistočna Srbija sa Kosovom, zapadna Srbija sa Metohijom, severna Srbija i severoistočna Srbija. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji uz odabrane primere tradicionalnih melodija iz ovog regiona. Na početku slušamo Prekid kolo koje izvodi ansambl Miodraga Todorovića Krnjevca, a nakon toga sledi pesma u izvođenju grupe Ribaševke iz sela Ribaševina nadomak Užica. Sa vama je danas Anastasija Živković.

Etnokoreološka celina Zapadna Srbija obuhvata prostor između reka Save i Drine, državnih granica prema Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a od ostalih oblasti Srbije deli je linija koja polazi od ušća Kolubare u Savu, potom ide dolinom Kolubare, prelazi preko rudnika i Zapadne Morave, penje se na Kopaonik i sa Kopaonika, dolinom Laba i Sitnice, spušta se u Metohiju i Kosovo. Ovako je etnokoreolog Olivera Vasić odredila granice Zapadne Srbije kao igračke zone koje pripadaju sledeće predeone celine. To su Mačva, Jadar, Pocerina, Rađevina, Azbukovica, Tamnava, Valjevska Kolubara, Podgorina, Užička Crna Gora, Rača, Požeška Kotlina, Zlatiborsko-Kremanska Površ, Stari Vlah, Moravica, Raška, Ibarski Kolašin, Peštarsko-Sjenička Visoravan, Štavica, Podgor, Metohija, Podrima, Prekoruplje, Rugovo, Gora, Opolje i deo Sredačke župe. Kada sagledamo ovu široku teritoriju, na prvi pogled se uočava velika raznolikost stanovništva u pogledu porekla, verskog opredeljenja i običaja, što je sve oblikovalo muzičku i igračku tradiciju Zapadne Srbije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnim igrama zapadne Srbije. Čuli smo ansambl Milorada Uroševića i kolo Užičku čarlamu, Branislava Simonovića i grupu pevača u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio televizije Beograd i duvački orkestar Miće Petrovića sa poznatom melodijom Znaš li draga onu šljivu ranku. Zapadnu Srbiju je najvećim delom naselilo dinarsko stanovništvo koje je na ovaj prostor pristizalo u različitim periodima tokom proteklih nekoliko vekova. Jedan deo ovog stanovništva je prihvatio islam, a osim Srba na ovoj teritoriji žive i Albanci, potomci Dukađinske i Malisorske struje, stanovništvo koje je počelo da se spušta u dolinu Metohije i Bistrice od kraja 17. veka. Sve ovo uslovilo je raznovrstan igrački repertoar dužinom čitave oblasti, a jedina srodnost igračkog repertoara uočava se na potezu od Mačve do Štavice, mada ne u velikom broju igara. Zbog ovakve složenosti, etnokoreolog Olivera Vasić je zapadnu Srbiju posmatrala podeljenu na tri dela – severozapadni deo, središnji i jugozapadni deo. Severozapadni deo obuhvata prostor od Mačve do Užičke Crne Gore, a neke od igara koje su se izvodile su povod ili povoz, četvorak, trojak, s noge na nogu, što predstavlja brojne varijante kola u tri. Potom tu su sremica i sakajdo. Već na prvi pogled uočavaju se sličnosti sa repertoarom centralne Srbije, ne samo u pogledu različitih igara koje pripadaju tipu kola u tri, već trojak koji smo pomenuli u zapadnoj Srbiji postoji i u centralnoj Srbiji kao trojanac, a jedina razlika između ove dve igre ogleda se u stilu izvođenja. Dok se u centralnoj Srbiji igra meko, lepršavo, dotle se u zapadnoj Srbiji igralo tvrdo, na celom stopalu, a sami stanovnici ove oblasti su tokom terenskih istraživanja znali da svoj stil igre opisuju rečima igramo ko međedi ili raskorači noge i trupni i eto ti naše igre. Čućemo sada Luku Vidakovića, izvornog svirača iz Prijepolja na dvojnicama i klanetu, gotovo zaboravljenom duvačkom instrumentu. Na dvojnicama ćemo čuti kukunjaš, a na klanetu sitno kolo. Potom sledi pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića, a livatsko kolo odsviraće nam duvački orkestar Radovana Bajića.

Središnji deo zapadne Srbije obuhvata prostor od Užičke Crne Gore pa sve do Metohijskog Podgora. Ovde su zabeležene igre Bratstveno kolo, Trojanac i Kukunjaš, Povijorac, Starinski zaplet, Prolomčica, Osmica, Skeja, Đurđevka, Četvorac, Devojačko i Šareno kolo. Takođe, zabeležen je veliki broj igara uz koje se pevalo. Ove igre se nazivaju kolanjima, a u zapadnoj Srbiji zabeleženi su Kreni kolo da krenemo, Kolovođo lakše lakše, Sitan sam biser prosula i druga. U periodu između dva svetska rata seosko stanovništvo prihvatilo je neke igre iz gradskog repertoara, a to su Doktorsko kolo, Učiteljsko kolo, Demokratsko, Sarajka, Šumatovac, Sedma nebeska, Radikalka i druge. Interesantno je da je u ovom delu zapadne Srbije i pravoslavno i muslimansko stanovništvo negovalo gotovo isti igrački repertoar sa malim izuzetkom. Kako je zabeleženo, pravoslavci nisu igrali Skeju, a muslimani Trojanac. Sledi Tomislav Spasojević na fruli sa Ariljskim kolom, potom pesma u izvođenju Dragomira Majkića i na kraju slušamo Dalibora Todorovića, izvornog svirača iz Raške, koji na svirali izvodi pesmu Sa golije glas se čuje i Staro Žikino kolo.

U današnjoj emisiji govorili smo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Do kraja emisije slušamo Dragačevsko kolo koje izvodi Radoslav Spasić na usnoj harmonici u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 21. avgusta 1690. godine austrijski car i ugarski kralj Leopold I ukazom, poznatim kao privilegiji, dao je Srbima određene povlastice na teritoriji Habsburgske monarhije. Ukazom su uvaženi zahtevi srpskog sveštenstva i naroda da im se garantuje sloboda veroispovesti, upotreba julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih episkopa i sveštenstva. Na današnji dan 1780. godine rođen je Jernej Kopitar, filolog i jedan od osnivača slavistike. Zalagao se za narodni jezik u književnosti i jednostavan pravopis. Presudno je uticao na Vuka Karadžića da skuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik.
7: Vidite, mene Kopitar poduže savjetovao da se latim skupljanja narodnih srpskih riječi. Ja sam mu obećao, ali od svega nije bilo ničega. Ali je dared dođe on k meni, donijevši čitav ris hartije sječene na parčiće. Kaže, sjećajte se riječi za koje znate da se upotrebljavaju u narodu, pa ih zapisujte na ovim parčićima hartije. Svaku na posebnom parčiću. I malo pomalo nakupit ćete ih za čitav riječnik, kaže. I ja počnem marljivo. I krajem 1816. godine imao sam prilično veliku knjigu listića sa srpskim riječima. Tada sam počeo posao zajedno sa Kopitarom. On je dolazio k meni svako predveče, ne obazirući se ni na kišu ni na blato. Pa smo sjedeli na poslu do mraka. Ja sam uzimao hartice, jednu za drugom, pa sam mu objašnjavao značenje svake riječi sve dok ne bih vidio da je Kopitar potpuno razumio. A on je prevodio na njemački i latinski.
6: 21. avgusta 1940. godine posle atentata u Meksiku preminuo je Lav Trocki, jedna od ključnih ličnosti u izvođenju oktobarske revolucije i organizator Crvene armije. Posle sukoba sa Staljinom 1927. godine razrešen je svih političkih funkcija, a dve godine kasnije proteran je iz Sovjetskog saveza. 21. avgusta 1958. godine preminuo je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se tri dela: Ohridska legenda, Suton i Vaskrsenje. Komponovao je i opelu u bemolu, muziku za film Sofka i solo pesme, među kojima i pesmu U majke je ćerka bila Milorada Mitrovića.

U noći između 20. i 21. avgusta 1968. godine upadom trupa članica Varšavskog pakta u Čehoslovačku okončano je Praško proleće. U operaciji nazvanoj Dunav oko 500.000 vojnika i 5.000 tenkova iz Sovjetskog saveza, Poljske, Mađarske, Bugarske i Istočne Nemačke okupiralo je teritoriju Čehoslovačke. Na taj način zaustavljene su reforme koje nekoliko meseci ranije pokrenuo slovački političar Aleksandar Dubček, a koje su vodile liberalizaciji komunističkog sistema. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 21. avgust 1938. godine u Houstonu, Texas, rođen Kenny Rogers, pesmotvorac, producent, glumac i zabavljač. Sa više od 120 pesama bio na listama različitih muzičkih žanrova. 1986. godine u izboru čitalaca dva američka časopisa izabran za najdražeg pevača svih vremena.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Parlamentarni izbori 18. ili 25. oktobra najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Utvrđena nova minimalna cena rada. Početkom septembra prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu pomoć. U Novom Sadu obeležen mađarski nacionalni praznik Dan Svetog Ištvana. Počinje Evropsko prvenstvo za odbojkašice, Srbija danas protiv Austrije. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će uskoro biti poznati tačan datum. On je za Radio Televiziju Srbije istakao da je vlast ranije kritikovana zbog neispunjavanja preporuka ODIR-a, sada kada ih sprovodi dobija kritike zbog navodne namere da krade izbore. Tako se glasa u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj i u svakoj razvijenoj zemlji, zaključuje Vučić. Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu, u kojem osim ostalog traži da se taj most ne otvara.
2: Jer da je postojala zajednica srpskih opština i da je poštovano ono što je dogovoreno u Briselu, mi danas ovakve probleme ne bismo imali. I na to neko mora da pruži odgovor. Ne zaboravite da je nama most u Ibru uvijek bio deo dijaloga. Sada žele da ga izmesti iz dijaloga zato što neke zemlje članice takozvane zapadne alijanse hvata panika i nervoza zbog toga što je čitavo punoletstvo prošlo od samoproglašenja kosovske nezavisnosti, a oni i dalje imaju problem sa većinom zemalja u svetu koje tu nezavisnost ne priznaju, a pre svega imaju problem sa Srbijom koja ne želi da tu nezavisnost prizna.
0: Ministar financija Siniša Mali izjavio da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara i to od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za Trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Mali je rekao da prijavljivanje počinje 7. septembra preko internet stranice Uprave za Trezor i da građani najpre treba da provere da li su evidentirani u akcionarskom fondu. Objasnio je da oni koji jesu ne moraju posebno da se prijavljuju jer će im novac automatski biti uplaćen na račun posredstvom tog fonda. Vlada Srbije donela je odluku da najniža cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa naredne godine biti oko 70.000 dinara. Na sastanku Socijalno-ekonomskog savjeta nije bilo dogovora između poslodavaca i sindikata, zbog čega je Ministarstvo za rad uputilo predlog Vladi Srbije o najnižoj ceni rada. Požari su i dalje aktivni u našoj zemlji, najteže i dalje u Deliblatskoj peščari. Stanovnici Trujinog naselja evakuisani su preventivno, potvrđeno i opštinskoj upravi Bele crkve. Vanredna situacija proglašena je u selima Kajtasovo i Grebenac, a prethodno iz preventivnih razloga prekinuta je isporuka prirodnog gasa sa glavne stanice Bela crkva. Avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije izbacio veliku količinu vode na području rezervata Deliblatska peščara, a zbog ugroženog lovišta Vojvodina šume otvorili su kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Juče je izbio požar i u selu Turijanu kod Bojnika. Zbog vetra i ekstremnih temperatura, vatra se brzo širi. Zahvaćeno je nisko rastinje, trava i voćnjaci, ali i dvorišta pojedinih kuća. Meštani su za sada uspeli da sačuvaju kuće od požara. Sedmo javno slušanje o predlogu zakona o Pravosudnoj akademiji održano je u Novom Sadu. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio da se novim zakonskim rješenjima uvodi program prethodne obuke koji će trajati u zavisnosti od iskustva koje kandidat ima posle položenog pravosudnog ispita. Predstavljajući predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, Vujić istakao da se novim zakonskim rješenjima utvrđuju dobri, jasni i merljivi kriterijumi za izbor budućih nosilaca pravosudnih funkcija. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković izjavila je na svečanosti povodom obeležavanja mađarskog nacionalnog praznika Dan Svetog Ištvana da je Vojvodina vekovima prostor susreta različitih naroda, kulture i jezika i da je upravo u tome jedna od njenih najvećih vrednosti.
3: Ravnopravnost svih građana srpskog naroda i pripadnika svih nacionalnih manjina, bez obzira na nacionalnu, versku, kulturnu ili bilo koju drugu pripadnost, temelj je društva koje želimo da gradimo i čuvamo nadalje. Zato je naša obaveza da tu ravnopravnost ne podrazumevamo, već da je svakodnevno potvrđujemo i unapređujemo kroz institucije, preko obrazovanja, kulture, službene upotrebe jezika i pisma i pre svega kroz odnose među nama, među ljudima.
0: Odbornici u Skupštini opštine Leposavić, Vladimir Radosavljević i Aleksandar Lazović, aktivisti stranke Srpska demokratija, privedeni su u policijsku stanicu Sever u Kosovskoj Mitrovici, a potom i pušteni uz novčanu kaznu, nakon što su u Prištini lepili plakate sa porukom da su NATO i KFOR odgovorni za loš položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Njihovo privođenje je potvrđeno iz Srpske demokratije, dok je zamjenik direktora policije za region Sever, Veton Ljušanji, saopštio da su pušteni uz novčanu naknadu zbog remećenja javnog reda i mira. Iz sveta izdvajamo. Rusija ne sprovodi pritisak na Iran da nastavi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je stalni predstavnik Ruske Federacije pri Ujedinjenim Nacijama Vasilij Nebenzija. Istakao je da je Iran suverena država i da sama donosi svoje odluke i dodao da sukob između Amerike i Irana nije počeo zbog Teherana, već zbog, kako je naveo, bezobzirne i ničim izazvane agresije Vašingtona. Gradonačelnik italijanskog grada Como, Alessandro Rapinese, zabranio je bicikle na glavnim gradskim ulicama nakon što ga je jedan od njih udario, javili su italijanski mediji. Optužen sam da sam preduzeo tu meru zato što me udario električni bicikl. To je istina, ljudi postupaju na osnovu sopstvenih iskustava, a ja sam lično osjetio kako izgleda kada ste udareni tim zverima, naveo Rapinese. Dodao da će se zabrana odnositi na bicikle i električne bicikle na oko 30 ulica u centru grada, uključujući i one koje koriste kuriri za dostavu. I sporta. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu fudbalske lige Evrope, Crvena zvezda je na svom terenu savladala češku Viktoriju iz plzanja sa 3-0. Revanš je sledeće sedmice. U prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu lige konferencija, fudbaleri Partizana poraženi su u gostima od španskog Getafea sa 3-1. Revanš je sledeće sedmice u Beogradu. U prijateljskoj košarkaškoj utakmici Srbija je u beogradskoj areni savladala Francusku 90-87. A u prvom kolu Evropskog prvenstva za odbojkašice, koje se održava u Turskoj i Češkoj, Srbija od 14 časova u Brnu igra protiv Austrije. Temperatura vazduha u Nišu 24 stepene, u Novom Sadu 25 stepeni, u Beogradu 27. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predjelima povremeno i jak. Temperatura do 40 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Za današnju emisiju Zlata jabuka od 11 sati odabrali smo pesme u izvođenju dva velika umetnika Zore Drempetić i Predraga Cuneta Gojkovića, autor emisije Dragana Marinković. Grupa studenata hispanske filologije osnovala je 2007. godine Društvo hispanista sa idejom da doprinesu proširenju znanja o iberoameričkom svetu u Srbiji i da zauzmu proaktivan i kritički stav prema položaju iberoameričkih studija u Srbiji i potrebi učenja španskog i portugalskog jezika. Gošća Kluba 2 u 13 sati je Jelena Krstić, jedna od osnivača Društva hispanista. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati sagovornik je Mladen Jakovljević, anglista, prevodilac sa engleskog jezika, redovni profesor na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, autor 4 romana. Razgovaramo o njegovom novom romanu Ontološki pacijent. Gošća je i Sonja Veselinović, koja predaje na odseku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Biće reči o knjizi poezije Biljane Jovanović, Čuvar i druge pesme, koju je Sonja Veselinović

0: Bila je ovo arija Largo al factotum Gioachina Rossinija u tumačenju Sherila Milnsa, članova Londonske filharmonije i dirigenta Silvia Varviza.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Zahvaljujući vašim glasovima na poziciji broj 4 nalazi se treći stav gudičkog kvarteta broj 13 opus 106 u G-duru Antonina Dvoržaka. Sledi tumačenje kvarteta Vlah.

Dobro jutro svima koji ste doživjeli ovo jutro. Draga braćo, koja ste jedan jezik poneli od kuće, a drugi zatekli na ulici, u školi, na poslu ili u svakodnevnom životu. Lepe sestre koje jednim jezikom govorite sa roditeljima, drugim sa kolegama, a ponekad ni same ne primetite na kom ste jeziku započele, a na kom završile rečenicu. Prijatelji koji živite između dobro jutro i guten morgen, između hvala i danke, između jezika zavičaja i jezika zemlje u kojoj živite. Deco koja sa bakom i dekom razgovarate na srpskom, u školi na nemačkom, a među sobom birate onaj jezik koji vam u tom trenutku prvi padne na pamet. Vi koji ponekad prevodite reč u glavi, a ponekad vam ona stigne bez prevoda. Vi koji u jednom jeziku brojite, u drugom sanjate, a u oba se smejete, ljutite i volite, dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro, ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle. Proverite, brzo proverite, udahnite vazduh, oh, luft. Ako vam tako pre dođe, popijte kafu ili kafe iz šolje, filđana ili tase, pozovite nekog svog i proverite na kom će vam jeziku prva reč doći. Zagrlite koga možete i nemojte se uplašiti ako vam se dva jezika susretnu u istoj rečenici. Jer život sa dva jezika nije život između dva sveta, već često život u oba sveta istovremeno. Kako izgleda odrastati i živeti sa srpskim kao zavičajnim jezikom i austrijskim nemačkim kao jezikom svakodnevnog okruženja? Šta se dešava kada se ta dva jezika susretnu u porodici, školi i javnom prostoru? Da li je jedan jezik potisnuo drugi? Kako se menjaju kroz generacije? I šta znači sačuvati zavičajni jezik u višejezičnoj sredini? O bilingvizmu u Austriji, o srpskom kao zavičajnom i austrijskom nemačkom kao jeziku sredine govorimo u današnjem putu u reči. Moja današnja gošća, docent dr. Sanja Miketić-Subotić, donedavno je bila profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a odnedavno je istraživač u Austrijskom centru za digitalnu humanistiku u okviru Austrijske akademije nauka. Naš narod bi rekao da sve najbolje odlazi iz zemlje. I u slučaju koleginice Miketić-Subotić, ta floskula se može potvrditi. Pre nego što pređemo na diskursiju, poslušat ćemo šta su nam pripremili muzički urednici.

0: U Srbiji je u toku gašenja 4 velika požara u Deliblatskoj peščari na Stolovima i u delu Maglića ispod planine Troglav, kao i u delu opštine Bojnik. Štab za vanredne situacije Bele crkve proglasio vanrednu situaciju u delu teritorije te opštine. Novo žarište i selo Turjane kod Bojnika. Na dva velika požara kod Kraljeva na Stolovima i Magliću danonoćno se vodi borba koju otežavaju naleti vetra. Prijavljivanje za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara za punoletne građane trajeće od 7. do 21. septembra. Isplata počinje 22. septembra. Najavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Mali je rekao i da je stopa rasta u Srbiji u drugom kvartalu 3,6% i da je jedna od najviših u Evropi. Podsjetio je da je u junu inflacija smanjena na 1,9%. Ruske snage nastavljaju napade dronovima na Kijev. U jednom od udara poginulo je najmanje 17 ljudi, dok je gotovo 50 ranjeno. U glavnom gradu Ukrajine je zbog toga proglašen dan žalosti. Mete napada bili su objekti kritične infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovoriti pravednim udarima dugog dometa. Pozvao je Sjedinjene Američke Države i druge saveznike da odobre prodaju dodatnih presretača za sisteme Patriot. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 časova. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B, u kojoj su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani reprezentacija Turske, koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. U Srbiji na snazi crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Slušali ste vesti.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci biće otvorena do 19. decembra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da će ta deonica duga 15,3 km biti od velikog značaja za Mačvanski i Kolubarski okrug. Tokom obilaska radova, predsjednik je također rekao da će do 1. septembra Pavlovića most na Drini, koji spaja Semberiju s Mačvom, preći u vlasništvo države i biti besplatan za sve građane. Predsjednik Vučić prethodno je obišao radove na delu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica. U gašenju požara na otvorenom u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. Požar u Deliblatskoj peščari došao je do naselja

proglašen. Ekipe i dalje dežuraju na terenu. Ruske snage nastavljaju napade dronovima na Kijev. U jednom od udara poginulo je najmanje 17 ljudi, dok je gotovo 50 ranjeno. U glavnom gradu Ukrajine je zbog toga proglašen dan žalosti. Mete napada bili su objekti kritične infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovoriti pravednim udarima dugog dometa. Pozvao je SAD i druge saveznike da odobre prodaju dodatnih presretača za sisteme Patriot. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 sati. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B u kojoj su Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani reprezentacija Turske, koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. Vreme i danas sunčano i vrelo u Vojvodini i u planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Grupa studenata hispanske filologije osnovala je 2007. godine društvo hispanista sa idejom da doprinesu proširenju znanja o iberoameričkom svetu u Srbiji i da zauzmu proaktivan i kritički stav prema položaju iberoameričkih studija u Srbiji i potrebi učenja španskog i portugalskog jezika. Gošća Kluba 2 u 13 sati je Jelena Krstić, jedna od osnivača društva hispanista. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati sagovornik je Mladen Jakovljević, anglista, prevodilac sa engleskog jezika, redovni profesor na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, autor 4 romana. Razgovaramo o njegovom novom romanu Ontološki pacijent. Gošća je i Sonja Veselinović, koja predaje na odseku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Biće reči o knjizi poezije Biljane Jovanović, Čuvar i druge pesme, koju je Sonja Veselinović priredila i napisala pogovor. Voditelj emisije Saša Ćirić. Dela našeg autora iz prošlog veka, profesora kompozicije na Muzičkoj akademiji Milenka Živkovića, emitovaćemo u autogramu od 17.30. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio adaptaciju dela Vlada Ilić od gradonačelnika do neprijatelja naroda, autorke Maše Pevac, možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o narodnoj igri ili kolu, a u muzičkom izboru slušamo ona koja su dobila naziv po oblastima, gradovima ili mestima u Srbiji. Prema zapisima koje

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Brza saobraćajnica između Slepčevića i Badovinaca biće otvorena do 19. decembra, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da će ta deonica duga 15,3 km biti od velikog značaja za Mačvanski i Kolubarski okrug. Tokom obilaska radova predsjednik je također rekao da će do 1. septembra Pavlovića most na Drini, koji spaja Semberiju s Mačvom, preći u vlasništvo države i da će prelazak preko tog mosta biti besplatan za sve građane. Predsjednik Vučić prethodno je obišao radove na delu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica. U gašenju požara na otvorenom u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštio je MUP. Požar u Deliblatskoj peščari došao je do naselja Šušara, ali je mesto bezbedno, kažu iz preduzeća Vojvodina šume. U Deliblatskoj peščari juče je dejstvovao i ruski avion Iljušin, koji je izbacio više od 200 tona vode. U požarima kod Kraljeva, na Stolovima i Magliću danonoćno se vodi borba koju otežava vetar. Navršava se 28 godina od

dronovima na Kijev. U jednom od udara poginulo je najmanje 17 ljudi, dok je gotovo 50 ranjeno. U glavnom gradu Ukrajine je zbog toga proglašen dan žalosti. Mete napada bili su objekti kritične infrastrukture. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovoriti pravednim udarima dugog dometa. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu Evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 sati. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B u kojoj su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani je reprezentacija Turske koja je u finalu prethodnog Evropskog prvenstva pobedila Srbiju. Vreme i danas sunčano i vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteoalarm koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Obišao je gradilište autoputa između Kuzmine i Sremske Rače. Istakao je da su radovi u završnoj fazi i da će autoput biti otvoren 15. oktobra. Tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici između Slepčevića i Badovinaca najavio je njeno otvaranje do 19. decembra. Podsjetio je da se završava koncesija za Pavlovića most i da će od 1. septembra prelazak preko mosta koji spaja Semberiju s Mačvom biti besplatan. Vučić je obišao i radove na izgradnji nove osnovne škole Jovan Cvijić u selu Provo u opštini Vladimirci. U Koceljevi je obišao novu tržnicu, a u Ubu radove na rekonstrukciji tehničke škole i gimnazije. U gašenju požara na više lokacija u Srbiji angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde od juče požar gasi i ruski avion Iljušin. Požar je stigao do naselja Šušara, ali je mesto bezbedno, kažu iz preduzeća Vojvodina šume. Na delu teritorije Bele crkve je vanredna situacija, evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja. Požar kod Magliča je lokalizovana, na Stolovima je pod kontrolom. U okolini Kladova požar je ugašen. Potpuno je ugašen i požar koji je juče izbio iznad sela Grgurevci i proširio se na područje Nacionalnog parka Fruška Gora. Od 15 časova do narednog petka u isto vreme evrodizel će na pumpama koštati 231 dinar, a benzin BMB 95 202 dinara. I dizel i benzin su skuplji za po 2 dinara. U rafineriji nafte Pančevo danas se podiže kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, rečeno je Tanjugu u naftnoj industriji Srbije. Ističu da u izazovnim okolnostima za poslovanje, koje karakteriše i složena situacija na globalnom tržištu, prioritet NIS-a ostaje uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama goriva. Odbojkašice Srbije u ovim trenucima počinju duel protiv Austrijanki na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Nalaze se u grupi B, u kojoj su još Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu brani Turska, koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila našu selekciju. Vreme i danas sunčano i vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm koji označava vrlo opasno vreme. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: U nastavku emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, sledi drugi deo razgovora sa Sonjom Veselinović iz Novog Sada, profesorkom na Filozofskom fakultetu, koja je autorka Pogovora, knjizi pesama Biljana Jovanović, Čuvar i druge pesme, koji je Kontrast iz Beograda objavio prošle godine. Govorimo o njenoj poeziji generalno, a to koje je zastupljeno u knjizi koju ste priredila. Jedna od odlika koja mi se nameće je način na koji Biljana Jovanović od početka bila vezana za antiku, recimo. Iz antike se naravno krije i istorija i mit na jedan, ajde, da kažem, posredni, udaljeni način, a opet tu figurira kroz specifičan poetski jezik nešto i ljudsko, odnosno žensko telo i ta slika, ajde uslovno rečeno, varvara. Ne mislim u kavafijevskom smislu, ali tih drugih, recimo u baš ciklusu Avgust, imamo taj odnos lirsko ja Avgust, gde se to ja u ženskom rodu obraća Avgustu, pa onda lik kraljice u ciklusu Čuvar 2, pa onda odnos kralj Age i kraljica Hestija, upravo u rukopisu Skiti, i baš i ti pominješ u Pogovoru, da, Skiti nas asociraju na neke ruske pesnike, kao što su Marina Cvetajeva ili Aleksandar Blok, igrom slučaja za vreme studija sam baš pisao nekoliko pesama Aleksandra Bloka i jedna koja zove Rusija, ima tu, sorry, ima ih više, ali tu se pominje jedan stih, nadiremo skitski, taj odnos Rusije prema Evropi, odnosno skiti kao nek, ajde u izvesnom smislu varvari, odnosno anticivilizacijski, ali na jedan poluprovokativan i polironičan način je tu dato, kod Biljana Jovanović to uopšte nije slučaj. Kako ti vidiš način na koji ona tretira antiku u svojoj poeziji?
1: Mislim da je njen pristup antici pre svega uslovljen njenim filozofskim obrazovanjem. Dakle, da je došao preko nekih drugih tekstova, tek onda književnosti, mada ona jako retko piše u svojoj lektiri ili spominje svoju lektiru, tako da je taj pristup pre svega na taj način usmeren, a inače kroz opus vidimo koliko je zanimaju i neke udaljenije kulture i kako se bavi, dakle, tim nekim naporednim odnosom između likova koje naprosto izvuče iz različitih sfera i sučeli ih kao u sobi na Bosforu. Što se tiče tog odnosa lirskog subjekta i Avgusta, mislim, eto, na primjeru Avgusta vrlo dobro možemo da vidimo kako ona pristupa zapravo jednoj istorijskoj figuri koju postepeno oslobađa zapravo od svih tih naslaga kulture i predočava ga pre svega nekako skoro pa i rodno, fluidno, čulno, telesno, dakle,

I nalazimo se na kraju emisije Gutenberg odgovor Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete dvoje novosadskih autora i predavača na fakultetu, pisca Mladena Jakovljevića, autora romana Ontološki pacijent, i Sonju Veselinović, koja je priredila knjigu Sabrane poezije Biljana Jovanović, Čuvari druge pesme. A današnju emisiju su priredili, kao snimatelj bio je Andreja Petrović, kao muzička urednica Jasmina Mihajlović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: Dobar dan, ja sam Goran Sekulić, biolog, ornitolog, što bi značilo stručnjak za ptice.
1: Hvala. Zašto su baš golubovi ptice pismonoše?
0: Pa ljudi su još davno pripitomili golubove, koristili ih kao, praktično kao domaće životinje, kao ljubimce. Naravno da golubovi nisu jedine vrste ptice koje je čovjek pripitomio. To su naravno, znamo, kokoške, patke, guske, koje su danas vrlo česte kao domaće životinje, ali za razliku od njih, golubovi su vrlo dobri letači i imaju te izražene, kako mi kažemo, migratorne sposobnosti, odnosno mogućnost prelaska većih distanci i snalaženja u prostoru, odnosno navigaciju u prostoru. Gavrani su isto jako inteligentne ptice, mogu da se dresiraju pri pitome, ali u odnosu na golubove, one imaju malo drugačiji način života. One su vezane za uži prostor, znači ne migriraju na neke veće distanci. Zbog toga nisu baš prikladni za prelaženje većih udaljenosti, prenošenje pisama itd. Sigurno da nekim manjim, kraćim distancama bi dresurom i jedan gavran to uspeo da uradi, ali svakako da su golubovi prikladniji za to.

0: Na koji način golubovi pronalaze put nazad do svog golubarnika?
1: To je jedno pitanje koje biologi muči već duže vreme, praktično od kada su shvatili da ptice migriraju na duže distance. Ono što danas znamo da golubovi, ali sve ostale ptice koje se sele, mogu da se snalaze u prostoru i da to rade koristeći ne samo jedno čulo, nego više čula, pre svega vid. One se, pokazano je da one tokom svojih seoba koriste određene oblike u reljefu, recimo reke, izdužene strukture ili planinske lance, da to vrlo često koriste za orijentaciju tokom seoba. Sigurno je koriste i sluh i vid, i sad postoji tu to još jedno čulo, još jedan mekanizam koje njima omogućava da se snalaze precizno u prostoru, odnosno da određuju zemljene magnetne polove. Sam mehanizam kako oni to rade još nije u potpunosti otkriven. Jedno vreme se mislilo da postoje određene molekulske strukture koje uz pomoć magnetskih kristala detektuju, odnosno mogu da odrede polove, ali neke najnovije teorije danas pokazuju da odgovor treba tražiti u stvari na nekom kvantnom nivou, na nivou fotonskih čestica.

Obično se poruke ili ta mala pisma pričvršćuju golubu na nogu, koriste se najčešće neke mala tuba ili cevčica u kojoj se stavlja ta poruka i ona se pričvršćuje na nogu, ali na taj način najmanje smeta golubu u letu. Naravno, ona ne sme da bude prevelika da bi golub mogao da je nosi, ali kasnije su se koristili i specijalni remeni pomoću koji se golubu na leđe stavlja između krila ta poruka u određene, znači opet neku cevčicu ili kako god je najzgodnije, je li tu isto ne smeta toliko golubu tokom leta. Pa čovjek je uzgojio specifičan rastuba za prenos pisama, i to su golubovi pismonoši, to su posebne rase koje se uzgaje upravo za tu svrhu. One se selektuju, treniraju, najbolje jedinke se odvajaju koje prelaze najduže distance i koje su negdje najbrže i najbolje se snalaze. I s vremenom ovaj čovjek razvio upravo te rase. Sad i tu postoji različitih varijanti golubova pismonoša, ali uglavnom postoji specifična rasa koja se za to koristi. Pismonoša je neka vrsta kompromisa između toga da ptica je brz letač na duge distance, da je takve građe, ali da je opet, da ga je moguće pripitomiti i dresirati.

Slušali ste emisiju Pošta i mašta u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Tara Ljušković, Rasko Milutinović, Milica Maksimovski, Sofija Pavković, Ana Raković, Danica Bošković, Ana Blagojević, Anja Vuletić, Anja Kostov, Marko Jakšić, Dimitrije Božić, Mateja Marković i Filip Filipović. Snimatelj u studiju: Zoran Uzelac. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Po običaju, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati opus kompozitora Milenka Živkovića. Rođen je 1901. godine u Beogradu, gde je završio pravni fakultet. Uporedo sa studijama prava učio je muziku u školi Stanković, gde mu je Milenko Paunović predavao teorijske predmete. Studije kompozicije upotpunio je na konzervatorijumu u Leipzigu kod Grabnera, a diplomirao je na Scholi Cantorum u Parizu kod Vincenta Dendija. Po povratku u Beograd radio je prvo kao profesor, a potom i direktor muzičke škole Stanković. 1945. godine izabran je u profesorski kolektiv Muzičke akademije u Beogradu, gde je između 1952. i 1960. bio dekan. Višestruko angažovan u muzičkom životu Srbije, Živković je između dva rata vodio horove Obilić i Stanković i bio generalni sekretar Južnoslovenskog pevačkog saveza, a odmah posle rata jedan od osnivača i prvi predsjednik Udruženja kompozitora Srbije i u nekoliko navrata predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zaštitu autorskih malih prava. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1958. godine. Milenko Živković ostavio je za sobom bogat i raznovrstan opus. Od orkestarskih dela tu su simfonijski prolog, simfonijski fragmenti, baletska svita Zelena godina, potom svita u starom stilu, svita iz Rugova i igre iz Makedonije. Muzici za scenu pripadaju opera za decu Dečija soba i muzika za drame, među kojima su i Car Edip, Pera Segedinac i Zona Zamfirova. Milenko Živković autor je kantate Vesna, nekoliko horskih ciklusa inspirisanih našim folklorom i duhovnih horskih dela, među kojima su Vizantijska liturgija i Opelo, kao i većeg broja solo pesama. Na području instrumentalne muzike komponovao je južnoslovenske seljačke igre, šest svita za klavir. Milenko Živković jedan je od nastavljača nacionalnog romantičarskog pravca, što su ga zacrtali Stanković, Mokranjac, Konjović i Hristić. Veoma oprezno i kontrolisano, on je u svom stvaralaštvu primenjivao i modernije izražajna sredstva, isključivo u službi realističnog dočaravanja specifičnosti našeg muzičkog folklora. Naročito je bio sklon bogatijoj i slobodnijoj harmoniji i orkestarskom sočnom zvučnom koloritu u okviru opšteg akademski razabranog i tečnog muzičkog govora. Oblik njegovih dela uvek je pregledan, tradicionalan i logičan, uz čestu upotrebu polifonije i ritmičku izražajnost koja ponegde ide do preslikavanja robustnih folklornih matrica. Rano stvaralaštvo Milenka Živkovića predstavit će danas njegova svita u starom stilu za flautu i gudače, komponovana za vreme studija na Scholi Cantorum kod Vincenta Dendija. Ugledanje na Bachovo profiliranje tema i kompozitorski postupak Živković napušta samo u izuzetnim slučajevima, na primjer u posljednjem od šest stavova ovog dela koje danas slušate sa našeg arhivskog snimka iz 1967. godine. Solista je Miodrag Azanjac, a Beogradskim kamernim orkestrom diriguje Živojin Zdravković.

U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo kompozitora Milenka Živkovića. Njegovo studentsko ostvarenje, svitu u starom stilu, slušali ste sa našeg arhivskog snimka, a izveli su je Miodrag Azanjac i Beogradski kamerni orkestar pod upravom Živojina Zdravkovića. Zreli Živkovićev stil i orkestracione postupke danas će predstaviti njegova koreografska svita Zelena godina, komponovana 1937. godine. Mada nosi pod naslov Narodne baletske scene, nikada nije scenski uprizorena. U ovom delu Živković tematski kombinuje originalne narodne napeve i sopstvene meloritmičke ideje nastale pod uticajem našeg folklora, a u orkestraciji se ugleda na tada najaktuelnije jugoslovenske kompozitore nacionalne orijentacije, na Stevana Hristića i Jakova Gotovca. Svitu Zelena godina svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Vančo Čavdarski.

Rekom Panomene 1947. godine na osnovu autentičnih folklornih igara. Na našem arhivskom snimku delo svira Orkestar Zagrebačke filharmonije kojim diriguje Mladen Jagušt.

U emisiji Autogram danas slušate dela našeg kompozitora Milenka Živkovića. Upravo smo emitovali snimak njegove svite Makedonske igre, a na našem arhivskom snimku delo je svirao orkestar Zagrebačke filharmonije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. U nastavku emisije slušat ćete Živkovićev Epikon za violončelo i klavir komponovan 1945. godine. Sviraju Natalija Neženjceva i Vesna Vukotić.

U emisiji Autogram slušate dela Milenka Živkovića. Natalija Neženceva i Vesna Vukotić upravo su odsvirale njegovu kompoziciju Epikon za violončelo i klavir. Do kraja današnje emisije slušat ćete i jednu horsku kompoziciju Milenka Živkovića, svitu iz 1932. godine pod nazivom Prizrenke. Peva hor Radio Televizije Beograd kojim diriguje Borivoje Simić.

Bila je ovo Horska svita Prizrenke i hor Radiotelevizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić. Večerašnja emisija Autogram bila je posvećena domaćem kompozitoru nacionalnog poznog romantizma Milenku Živkoviću. Do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić započeo je popodne posetu u Jablaničkom okrugu u Medveđi, gde obilazi 7 ugroženih porodica kojima je eparhija Niška uz pomoć opštine izgradila kuće za stanovanje sa ciljem da ostanu da žive na tim prostorima. Vučić je ranije danas posetio Sremsku Mitrovicu, Bogatić, Koceljevu, Vladimirce i Ub. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Najteže je u Deliblatskoj peščari zbog nepristupačnosti terena i jakog vetra. Na delu teritorije Bele crkve je vanredna situacija, a evakuisano je stanovništvo iz trujnog naselja. Požar kod Magliča je lokalizovan, na stolovima gori u podnožju strmih litica, a gašenje otežava veoma jak vetar. Požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Ugašen je i požar na Kragujevačkoj gradskoj deponiji u Jovanovcu. Odbojkašice Srbije uspešno su započele evropsko prvenstvo, pošto su u prvom kolu grupe B u Brnu savladale Austriju sa 3-0. U nedelju igraju protiv domaćina Češke. Jedna baka sa severa Francuske osvojila je 15 miliona evra na lotu, koristeći brojeve koji imaju posebno simbolično značenje za njenu porodicu, saopštila je Francuska lutrija. To je najveći dobitak ikada osvojen na lotu u departmanu Nor. Članovi porodice planiraju da novac iskoriste za ostvarenje različitih želja, među kojima su kupovina automobila i kuće, kao i putovanja. Sutra pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Temperature od 14 do 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. Popodne i u brdsko-planinskim predelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Čuli ste vesti?

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Maša Pevac, Od gradonačelnika do neprijatelja naroda, repriza.
2: Radio Beograd, prvi program. Slušate Vesti dana. Danas su ispred Palate pravde potomci nekadašnjeg gradonačelnika Vlade Ilića protestovali zbog nesprovođenja odluke o restituciji njegove imovine. Da podsjetimo, Vlada Ilić bio je jedan od najvoljenijih gradonačelnika Beograda. Za vrijeme njegovog mandata, između dva svjetska rata, izgrađeni su Pančevački most i Staro sajmište. Renovirano je i otvoreno preko 20 škola. Otvoreni su bolnica za polne i venerične bolesti i dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici. A na njegovom privatnom imanju osnovan je Beogradski zoološki vrt.

Radio Beograd, prvi program. Slušate Vesti dana. Na današnji dan 1952. godine preminuo je jedan od najvoljenijih gradonačelnika Beograda, Vlada Ilić, na mansardi svog rođaka, 5 mjeseci nakon što je pušten na slobodu. Pretpostavlja

0: misle da je oslobođen 3 godine pre isteka kazne i da je izbegao streljanje na urgenciju Winstona Churchilla. Uz odobrenje Komunističke partije Jugoslavije, njegovi bivši radnici dobili su dozvolu da ga sahrane na novom groblju. Okružni sud u Beogradu je februara 2009. usvojio zahtev za rehabilitaciju vlade Ilića, koji su podneli njegovi naslednici i klub Vlasotinčana u Beogradu. Ništavnom je proglasio presudu Vojnog suda iz 1945. kojom je bila konfiskovana sva imovina. Iako je okružni sud skinuo ljagu sa imena voljenog gradonačelnika, u praksi se nije desilo ništa. I nakon usvajanja zakona o restituciji 2011. godine, naslednici vlade Ilića još uvek se bore za povraćaj oduzete imovine.
1: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Maše Pevac Od gradonačelnika do neprijatelja naroda. Uloge su tumačili Predrag Bjelac, Sanja Radišić, Aleksandar Alač, Bojan Žirović, Siniša Ubović, Ivana Popović, Milorad Damjanović, Vladimir Tešović i Aleksandar Božović, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Ivan Pešukić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, novembar 2019. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo koralnu simfoniju Asgera Hamerika. Danas, kada danski muzički krugovi ponovo otkrivaju Hamerikov opus, izgleda gotovo neverovatno da je za života upravo Hamerik bio najpoznatiji kompozitor ove zemlje izvan njenih granica, slavan gotovo koliko i Nils Gade. Rođen je kao Asger Hamerich, ali je posljednje slovo prezimena promenio nakon izbijanja dansko-nemačkog rata 1864. godine, jer mu se činilo previše germansko. Rođen je 21 godinu ranije u Kopenhagenu u uglednoj porodici. Njegov otac je bio uvažen teolog, a majka poreklom vezana sa najvećim muzičarima tog doba. Uprkos prvobitnom očevom scenariju na kome Asger trebalo da završi teologiju, pobedili su majčini geni. Talenat za muziku je bio toliko očigledan da je mladić upućen da uči kod majčinih rođaka, Nilsa Gadea i Johana Hartmana. Studije nastavio kod Hansa von Bilova u Berlinu, razvijajući sa njim prijateljstvo za čitav život, ali ih je prekinuo zbog rata. Nastavio je da uči u Parizu kod Berlioza i tu ostao sve do Berliozove smrti 1869. godine. Za vreme studija stekao je brojne prijatelje po raznim delovima Evrope, te ga narednih godina srećemo u različitim gradovima. U Milanu je premijerno izveo svoju jednočinu operu La Vendetta, a u Beču dobio poziv američkog veća da dođe u Baltimor i prihvati se posla direktora konzervatorijuma i muzičkog društva, tada poznatog kao Institut Peabody. Bio je potreban dodatni nagovor von Bilova da ovu ponudu prihvati, pa ga avgusta 1871. nalazimo u Baltimoru, koji je postao njegov dom u narednih 27 godina. Nova sredina i nova društvena pozicija uticale su da Hamerik promeni svoja kompozitorska interesovanja i usmeri ih ka orkestarskoj muzici. Započeo ju je ciklusom nordijskih svita u kojima se oslanjao na skandinavske balade, a nastavio sa 6 simfonija. Oženio se tek što je navršio 50. svojom nekadašnjom učenicom klavira. To je bio jedan od retkih povoda da otputuje u Kopenhagen i sretne se sa porodicom. Nakon medenog meseca

Baltimoru ih je očekivala proslava 100-godišnjice rođenja osnivača instituta Peabody, na koje je nakon izuzetno pomnih priprema premijom izveden Hamerikov rekvijem. Pažnja koja mu je posvećena jedna je od najboljih ilustracija kompozitorovog ugleda. U horu je bilo angažovano 300 pevača, izvođenje je pripremano na 60 proba, a premijera dočekana ovacijama u štampi. Koralna simfonija, pisana kako se navodi u podnaslovu za orkestar, hor i mezzo sopran, izvedena je u svečanoj prilici. Marta 1918. godine u Kopenhagenu povodom kompozitorovog 75. rođendana. Nastala je znatno ranije, nakon prethodnih 6 pisanih u klasičnoj četvorostavačnoj formi. Hamerik ju je nekoliko puta prerađivao, prepevavao stihove na danski, a pre svega se fokusirao na postizanje što većeg tematskog jedinstva. Ostvario ga je zajedničkom himničnom temom koja se provlači kroz sva tri stava sporog tempa, largo, andante sostenuto, grave. Poštovani slušaoci, čućete sada Hamerikovu koralnu simfoniju u interpretaciji Randi Stene, mezzosopran i Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra i hora pod upravom Tomasa Dausgaarda.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je tokom popodneva Jablanički okrug. Ranije danas obišao je Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Najavio je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. U razgovoru sa građanima istakao je da će država raditi na poboljšanju njihovog životnog standarda i ulagati u nove infrastrukturne projekte, pre svega u puteve. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Najteže je u Deliblatskoj peščari zbog nepristupačnosti terena i jakog vetra. Na delu teritorije Bele crkve je vanredna situacija, a evakuisano je stanovništvo iz trujnog naselja. Požar kod Maglića je lokalizovan, na stolovima gori u podnožju strmih litica, a gašenje otežava veoma jak vetar. Broj poginulih u napadu ruskog drona na tržni kompleks u Krivom rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti povećan je na 14, dok je povređeno 120 osoba. Tokom dana ruske snage su napale gotovo 60 puta 4 okruga te oblasti koristeći dronove, artiljeriju i avionske bombe. Italijanski teniser Jannik Sinner saopštio je da zbog povrede kolena neće igrati na US Openu. Sinner je naveo da se nije na vreme oporavio od povrede. Sutra, pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Temperature od 14 do 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. Čuli ste vesti.

generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla, šefa dirigenta ansambla, održanog 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Na programu su bila dela Roberta Gerharda, Francisa Poulenca, Claude Debussya, kao i klavirski koncert Francisa Cole-a, koji je te večeri premijerno izveden sa Kirilom Gerštajnom kao solistom. Najpre slušate tri plesa iz baleta Don Quixote Roberta Gerharda, katalonskog kompozitora koji je ovu partituru oblikovao tokom 40. godina 20. veka. Balet je premijerno izveden 1950. u Covent Gardenu u Londonu, a kompozitor je u njemu povezao elemente španske tradicionalne muzike sa modernističkim kompozicionim postupcima. Nazivi su Introdukcija, Zlatno doba i U pećini Montesinos.

iz baleta Don Kihot Roberta Gerharda u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla. Pratite reprodukciju koncerta održanog 27. marta u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Sledi premijera klavirskog koncerta Francisca Cola, kompozitora rođenog 1985. godine u Valenciji, jednog od istaknutih predstavnika savremene španske muzike, koji se usavršavao i kod Tomasa Adesa. Delo je nastalo 2025. godine na podsticaj Simona Rattla i po zajedničkoj porudžbini Simfonijskog orkestra Bavarskog radija, Bostonskog simfonijskog orkestra, Državnog simfonijskog orkestra Sao Paula, Simfonijskog orkestra Kastilje i Leona i Simfonijskog orkestra Melburna, a posvećeno je upravo pijanisti Kirilu Gerštajnu. Koncert je oblikovan u tri stava, čiji su nazivi humoreska, pejzaž i rag. Klavir se u njemu izdvaja kao izraziti solistički glas, ali se istovremeno prirodno stapa sa orkestarskom fakturom, pri čemu orkestar dalje razvija i preobražava njegove muzičke ideje. Slušamo sada kako Kiril Gerštajn i Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla izvode klavirski koncert Francisca Cola.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će premijerni snimak kompletne simfonije u D-duru Antonina Rejhe, koji će zvanično objaviti diskografska kuća CPO početkom septembra. Kada je 1836. godine u Parizu preminuo Antonin Rejha, kompozitor češkog porekla koji je muzičko obrazovanje stekao u Nemačkoj i Beču, a kasnije postao naturalizovani Francuz, sudski zapisničar je zabeležio da je iza njega ostao veliki svežanj starih nota, rukom pisan i graviran, bez ikakvog opisa. Nekim čudom, ove note su ostale u posjedu porodice i predate su gotovo 100 godina kasnije Nacionalnoj biblioteci Francuske, gde je tek 2020. povodom obeležavanja 250. godišnjice rođenja ovog

0: neprestano govorimo bez kraja, jer svaka rečenica i svaka misao mogu uvijek voditi u neku drugu ili prema tome da doista ne kažemo ništa. Tako da je bila potrebna jedna druga zamisao, jedan drugi oslonac da se taj problem riješi. Ja sam ga pokušao riješiti tako da sam slijedio Zuckerbergovu četverodjelnost i djelo sam koncipirao u 4 poglavlja. Slijedeći taj njegov put sam mogao izaći iz te potencijalno nezavršive situacije.
1: U emisiji Dijalozi slušali ste drugi završni deo razgovora s hrvatskim muzikologom Daliborom Davidovićem povodom njegove knjige Zuckerberg umjetnost uhom mišljena, koju je prošle godine objavio Multimedijalni institut iz Zagreba. S autorom su u studiju 14 Radio Beograda nedavno razgovarali saradnik trećeg programa Nemanja Mitrović i muzička urednica Sanja Kunjadić.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo dela dvojice francuskih orguljaša i kompozitora Louisa Vierna i Marcela Duprea, čiji su životi i stvaralaštvo bili snažno povezani sa parijskom crkvom Saint-Sulpice. Umetnički putevi dvojice autora odvijali su se u okruženju u kojem su se tokom druge polovine 19. i početkom 20. veka menjala shvatanje i praksa francuske crkvene muzike. U središtu tog razvoja nalazio se Charles-Marie Widor, dugogodišnji orguljaš u Saint-Sulpice-u i jedan od važnijih ličnosti francuske orguljaške tradicije. Vjern i Dipre stasavali su pod snažnim uticajem Vidorove škole, ali su vremenom razvili individualne muzičke jezike. Louis Vjern je od 1892. do 1900. godine bio Vidorov asistent u Saint-Sulpice-u. Godine 1900. učestvovao je na konkursu za mesto orguljaša u katedrali Notre Dame, na kojem je i pobedio. Upravo u Notre Dame stekao je najveći deo svoje umetničke slave, gde je 2. juna 1937. godine i preminuo za orguljama u sred recitala. Vjernov umetnički razvoj oblikovala su dva značajna kompozitora. Kao student upoznao je Cezara Franka, čija ga je snažna muzička intuicija duboko inspirisala, a zatim je kod Vidora stekao tehničko majstorstvo. Ova dva uticaja objedinio je u sopstvenom stvaralaštvu, a njihov spoj posebno dolazi do izražaja u delima koja predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Među njegovim najranijim kompozicijama nalaze se dva moteta napisana za Saint-Sulpice, Tantum Ergo i Ave Maria. Samo godinu dana kasnije nastaje svečena misa za hor i orgulje, opus 16, jedno od ključnih dela njegovog ranog stvaralaštva. Ovo delo premijerno je izvedeno u decembru 1901. godine u Saint-Sulpice-u sa Vidorom za velikim orguljama. Sada ćete čuti ova dela u interpretaciji hora Westminsterske katedrale i orguljaša Josepha Cullena i Andrewa Reeda pod upravom Jamesa O'Donnella.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata našeg noćnog programa slušat ćete dela Karla Nilsena, Richarda Rodnija Beneta, Ludolfa Nilsena i Nilsa Gadea. Emisiju započinjemo ostvarenjima Richarda Rodnija Beneta. Kompozicije Ubistvo u Orient Expressu, Četiri venčanja i sahrana i Sekvenca sna izvode Hollywood Bowl Orkestra pod upravom Johna Maucherija. Violončelo svira Julian Lloyd Weber, a klavir Richard Rodney Bennett.